Kabiesio, Kabiesio, Kabiesio. Mochachati di mona kume kada, mongba kokoro mochile kumongba isakani womu womu. Womu womu lo unke chokotolo unwa kerekbeji. Womu womu lo unke chokotolo unwa kerekbeji. Ah, eneti jia tantara nuwo.